Arapala bakolo vose presta yada. Arakolo vose presta yada dada. Arapala bakolo vosayanda. Arapakolo vose presta yada. Emakolo vosayanda lavayada. Arapala bakolo vose presta yada dada. Arapala makolo vosayanda. Arapala makolo vose presta yada.